0: minne om at for mange har økninger I lønn vært større enn økninger I renteutgifter.
1: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
2: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyhre Kvisvik I Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
1: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
2: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
2: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
3: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
2: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
4: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
2: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
4: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
0: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de vennene som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.

0: Norah Jones, Don't Know Why. Ah, den stemmen der som en kopp med varm sjokolade og deilig krem oppi. Du hører på God Morgen, Hordaland. Det Dina Nybø Olavsen og Tony Ågotnes som i studio, sammen med Kristin Almeland Manger, som her gir oss nyhetsoverskriftene.
1: Kommunikasjonsekspert Trond Albert Kjellbred i April PR frykter at flere festtaler vil bli laget av kunstig intelligens fremover. Norge i Europatoppen på KI-bruk, viser en statistikk fra EU. Kjellbred åtvarer mot at KI-genererte taler ofte blir upersonlige og generelle. Og russen har skapt bråk flere steder i Hordaland i natt, forteller politiet. I Fana ble en person slått flere ganger i ansiktet av en annen medruss, og på Voss fikk politiet flere meldinger om støy fra russebusser. Og Norge og Jonas Lov skal spille i final i Eurovision i morgen. Det var i går kveld at artisten fra Fyllingsdalen ble stemt videre til final i sångkonkurransen. Lov sier han stolt over det de har fått til.
0: Jippie, sa han. Det litt av en type dette, så får vi se hvordan det går på lørdag. I dag så blir det nesten like fint vær som det blir lørdag i morgen altså. Det meldt stort sett oppholdsvær, perioder med sol, øst eller sørøst bris. Og temperaturene kommer til å stige utover dagen, og vi kommer kanskje til å se helt opp mot 14-15 varmegrader i dag. Det blir deilig.
2: Åh, det blir så deilig det. Ok, men han ble nevnt, Jonas Lov.
0: Ja.
2: Stjernegutten Våres. Nå kaller han Våres.
0: Ja, det er fullt ut lov altså fra Fyllingsdal og greia. Og han skal ikke bare representere Norge, han skal også representere alle som tør å være seg selv, alle som tør å satse, og alle som vet at magi kan skje dersom du kombinerer talent og en fin bart.
2: Hvor kom disse fine ordene fra?
0: Nei, det var KI-generert.
2: Der var det vel, ja.
0: Vi har en undersøkelse i appen om det greit å skrive taler ved hjelp av kunstig intelligens. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme med du god til der. Så skal vi da til der det skjer om et øyeblikk og høre hva Jonas Lov sier.

0: ta med deg været og komme tilbake til oss, i alle fall hvis det er fint vær, og ikke reise herfra og ta med deg det fine været. Det meldingen fra Crowded House.
1: I går var det altså semifinale nummer to opp mot Eurovision-finalen som går av stablen I morgen. Og da var det jo spennende å se om Norge skulle få være med og kjempe om seieren. Og det fikk vi jo. Norway!
2: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt. Det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de verdene som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av. Det selvfølgelig... Det
3: holder
2: med vanning. Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at, at dette noe fett.
4: Og så må vi tenne et lite lys for vår avis, Bergens Tidene,
2: ja.
4: Som dessverre må være på jobb et par dager til. Jeg ja. Kan ikke bruke den fleksibiletten jeg hadde tenkt å bruke.
2: Nei.
4: Det må vi blage, så håper alle kan tenne et lys for Bergens Tidene.
2: Ja, ja.
4: Et lite minutt stillhet, men Jonas Lov I finalen!
2: Ska vi ta Eurovision-tatuering?
4: Ja, jeg synes vi skal ta den vi kommer hjem da.
2: Ja, vi må gjøre den når vi kommer hjem. Det blir vel rett over resten.
4: Ja, EBU bestemmer at det ikke lov å være under her da.
2: Den skal på rett på... Nei, det blir en overskrift. Ja. Jeg kan ikke gjøre det.
4: Det blir underskrift.
2: Det blir en underskrift. Ja. La meg bare si. Denne mannen hadde tro på meg fra starten av. Og dette ikke noe sånn rørende øyeblikk. Men vi har ledd oss ihjel siden Lillehammer. Hele veien, flyet... Hver eneste prøve, alt sammen. Vi dør av latter, fordi at det to gutter fra Bergen som står her, og så noe I meg I fjor, og vi har bare gønnet på, og gitt fullstendig faen I hva alle andre sier. Så, og det takket være den mannen her at jeg står her I dag. Jeg så ikke på oddsene før denne semifinalen, og jeg kommer ikke til å se på oddsene etter denne semifinalen heller.
5: Men I morgen, Jonas, så kommer Abel til å ha sett klippet av at du står på TV og får denne. Hva tror du han kommer til å tenke?
2: Han tårer øyeblikk med meg. Jeg har ikke sett familien min nå på over tre uker. Så om to dager nå så reiser jeg hjem en lykkelig mann uansett hva som skjer her I Wien.
0: Ja, intervjuet ble jo gjort I går da, selvfølgelig. Mm-hmm. Men det I morgen vi snakker om den store finale, og det var Tai Strøm som var denne mannen som hadde sett så mye I Jonas Lov.
1: Og det blir spennende da. I morgen det altså finale Jonas, han fra Fyllingsdalen, må vi nevne. Han altså tredd sist av de 25 bidragene som skal konkurrere om førsteplassen. Vi må bare si lykke til, eller?
0: Ja, og det en fordel å komme så sent, for det det siste vi husker.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, ja.
1: Men vi ikke blitt litt lei da, eller?
0: Nei, vi blir aldri lei. Reporter I innslaget, det var Linda Marie Videla. Og så har vi funnet frem en tidligere låt. Som Jonas Lov har utgitt, som heter Lovely Liar. Spennende å høre på.

0: You're my little boo thing. God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: På I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og her skjer lokalnytt. Like før klokka 8 melder politiet om en trusselsituasjon på Strusshamn på Askøy. En person skal ha trua to andre. Ingen skal være skadd ifølge politiet. Politiet kaller situasjonen uoversiktlig og jobber nå med å avklare. Og nå det høgsesong for konfirmasjoner og bryllup. Flere kan komme til å bruke kunstig intelligens til å skrive festtaler, frykter kommunikasjonsekspert Trond Albert Kjellbred I april PR. Over halvparten I Norge bruker kunstig intelligens, viser en EU-statistikk. Kjellbred advarer mot at KI-genererte taler ofte blir upersonlige og generelle.
6: Altså, det jo fine elementer, sant? Men dette kunne du altså sagt til hver eneste ungdom av de 3 milliarder ungdommene som på denne kloden. Og det jo ikke poenget, med mindre du skal ha sånn til ungdommen på generelt grunnlag, men du skal jo snakke til din datter. Og hun jo helt unik. Søsteren jo ikke like engang.
5: Norge og Jonas Love får synge I Eurovision I morgen. I semifinalen I går kveld ble låta Ja, ja, ja stemt fram til finalen. Artisten fra Fyllingsdal I Bergen har slitt med stemmer og ikke blant bettingselskapene sine favoritter. Men likevel, jeg stolt over det vi har fått til, sa Jonas Love til Norske Medium I Wien.
7: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
5: Du kan se Jonas Love synge som nummer 23 I rekka under Eurovision-finalen på NRK TV I morgen kveld. Og lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Klokken er 8:09. Det er fredag, verdens beste dag. Og tusen takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen. Og så skal vi fortelle deg hva vær det blir i dag. Og det blir slettens ikke verst. Kanskje du skal tjuvstarte med pølsene og grille deg et par stykker i dag. For det blir nemlig perioder med sol og ellers stort sett oppholdsvær. Øst eller sørøst bris. Det betyr at det jo omtrent vindstille dette. Temperaturene kommer til å bli høyere og høyere utover dagen. Nå begynte å nærme seg 10 grader allerede flere steder.
1: Og vi har fått besøk i studio denne fredagen. Fredagsgjesten vår i dag, det er Anders Fagertun. God morgen, Anders.
2: God morgen.
0: Du er jo en kjendis på Os, ikke du?
2: Ja, jeg har nå spilt litt fotball opp igjennom, og har jo hatt et eget firma og drevet lenge, og hatt en del ansatte. Men, men nå er jeg havnet på Voss, og det er kjekt. Men,
1: ja. Og på Voss, der er det jo noe som heter Sølvsemia.
2: Ja.
1: Ja. Og det er det du er her i æren for i dag, skulle jeg til å si.
2: Det stemmer.
1: Og du har tatt med deg hele guldsmedbutikken foran deg også. Hva er det du har med deg?
2: Akkurat i dag viser jeg litt spesielle ting, for selv om alt det vi lager er bygd på gammel god tradisjon, så er det rom for litt forskjellig nytt.
1: Ja, for Sølvsmia, det er altså...
2: Ja, så Sølvsmia, vi er 70 ansatte på å holde til på Voss, og produserer i all hovedsak bunadsølv.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og det er mye fint her, og du må ikke snakke. Gutten, eller mann da, står her i... Er det osbunad?
2: Det er osbunad, ja.
0: Jeg kan ikke beskrive hvordan den ser ut.
2: Ja, det er jo en tradisjonell bunad her på Vestlandet, med rød vest, med litt grønt i midten. Og er jo en sånn som ligner på... Altså, de omkringliggende herrebunadene til Bergen, de er relativt like.
0: Ja, det er sant. Ja.
2: Og er bygd gjerne på med Hardangerbunaden som et utgangspunkt.
1: Og masse sølv har du også.
2: Ja, det er masse sølv, det er masse knapper. Det er faktisk 54 knapper i tale.
1: Ai,
0: så, du må ikke åpne og lukke alle de for å få på det vesten.
2: Nei, det trengs ikke.
0: Nei, heldigvis. Men ok, du har med deg flotte sølger og puss, og det er mange som begynner med det i dag og fortsetter i morgen. Vi skal gi deg de beste eksperttipsene underveis, og det skal vi gjøre etter vi har tatt en dans med Super Maria. Super Maria.

0: Supermaria, dans med meg. Fredagsgjesten I dag Anders Fagertun. Gullsmed og produktutvikler ved Sølvsmia på Vås, som altså den største produsenten, en av, ja, det Norges største produsent av bunadsøl, kan vi vel trygt si. Nå har du rigget det til her I studio, for nå skal vi gi de beste tipsene som mulig å gi nå når veldig mange sitter klar med sølet sitt, som de skal gjøre I stand I forkant av 17. mai. Hva fremgangsmåten her nå?
1: Jeg har funnet fram to boller med vatten, ene med litt såpe I, og en med rent vatten. Og så har jeg også laget til en liten skål med såkalt sølvdypp, som man kan få kjøpt hos gullsmeder og bunadstilvirkere. Så ofte, det som litt av kunsten jo at den tar godt vare på sølvet når den ikke bruker det. Men hvis den skulle glemme seg, og det blir liggende for lenge I friluft, så blir det anløpt. Og nå viser jeg to forskjellige.
2: Ja.
1: Den ene har lagt mange år I friluft, den andre nettopp ny og pusset.
2: Det ganske stor forskjell på de her, altså. Den ene skinnende blank I gull, og den andre har jo nesten blitt sånn kobber, hva skal man si, oransje og brune flekker. Og...
1: Ja. Han anløpt, så vi sier, når han ligger I friluft. Så, og det jeg kan vise nå, det hvordan du kan få den anløpte tilbake til den så fin farge som vi bare kan.
2: Ja. Ok, spennende.
1: Ja. Og jeg kan prøve å fortelle deg så godt jeg kan.
2: Ja.
1: Det som viktig at du vasker sølvet før du dypper det I den såkalte sølvdyppen. Og da det litt såpevatten, salo helt ok.
2: Mm. Varmt en, vann, eller?
1: Ja, lunka helt ok.
2: Ja. Ja.
1: Og så gjør jeg det bare litt ren med en mjuk børste.
2: Kan man bruke en tannbørste, eller?
1: Ja, en mjuk tannbørste går helt fint. Så nå har jeg vasket den litt I det første badet.
2: Mm.
1: Og så dypper jeg det I rent vatten for å ta vekk såpo.
2: Lunka vann der også, eller?
1: Ja. Altså lunka vann det alltid greit.
2: Ja.
1: Ja. Men dette veldig enkelt, og det jo bare en sånn 2 liters bolle I hver. Så når jeg har dyppet det I rent vatten, så dypper jeg det I sølvdypp.
2: Ja.
1: Og da må man alltid lese bruksanvisningen på sølvdyppen. For her skal en normalt dyppe det I fra 15 til 30 sekunder. Men les alltid bruksanvisningen. Jeg har med meg en som vi bruker I produksjon, så den går relativt raskt bare for å demonstrere det.
2: Mm-hmm. Og det ikke farlig å få fingrene ned I vann.
1: Jeg legger den litt ned I vann, litt ned I sølvdyppen, og så rett tilbake I vannet.
2: Ja.
1: Det sentralt at du har vannbollen der, for da kan du stoppe prosessen. Og nå kan dere se.
2: Oi!
1: Ja.
2: Nei, men guri! Ok, den som var altså blitt oransje og brunflekket, den nå helt skinnere.
1: Ja. Og dette ser jeg, dette nok. Og det fine at nå stopper jeg prosessen med en gang. Og det skal være den tryggheten han har. Har han vannbollen ved siden av sølvdyppen, så tar han det rett opp I vannet.
2: Ok, så vannet helt essensielt da?
1: Ja, det viktig å ha disse tingene, for da du trygg. Jeg ser at den helt fin nå, så jeg dypper den ikke en gang til. Men det jeg gjør da etterpå, at jeg går I den tredje bollen, der jeg har såpevatten, og gjør det rent, sånn at jeg tar vekk alle kjemikaliene.
2: Ja.
1: Den ser veldig bra ut nå, og nå hadde jeg ville gjerne skylt den I rent vatten, men jeg har noe ganske rent vatten her.
2: Mm-hmm.
1: Og passer på å tørke den. Sånn at det egentlig neste skritt.
2: Og da holder det med å bruke litt dopapir som du har her?
1: Ja, altså jeg vil også bruke en føner for å være helt sikker.
2: En hårføner, ja.
1: Bare ta vekk det overflødige vannet først, og så en liten tur med føneren på 10 minutter for eksempel. Så kan den ligge litt, og så liksom det kanskje det aller viktigste, som sikkert mange vet om, så skal det tilbake I plast.
2: Mm.
1: Og da helst plast som du kan lukke.
2: Ja, den ziplock-posen som vi...
1: Ziplock-posen veldig godt egnet, og den bruker vi på alle våre produkter. Alt som blir levert ut av oss, fra oss, det ligger I plast. Og det den beste oppbevaringen når en ikke bruker det.
2: Ok, så da det oppe I plasten med den. Pass på at lufta...
1: Ja, gjerne ta ut luften, for det jo oksygenet som gjør at det anløper.
2: Mm.
1: Og om det litt luft inni, det betyr lite. Det bare det at det må ikke komme ny luft, altså tilgang på nytt oksygen, da vil det anløpe videre.
2: Men hvis den der, du legger den opp I posen nå, lukker posen, den like skinneren om et år?
1: Ja.
2: Yes.
1: Ja, det den. Så dette liksom kunsten, og det Og gjøre det rent, sånn som jeg har gjort nå, sølvdyp, det kan en gjøre hvert femte år, eventuelt, for å se det an. Men bare gjøre det rent, vaske det i såpevatten, det kan en alltid gjøre. Fordi at det er fingermerke og så videre, og kremmer og sånt. For når en tar på seg sølle, så vil det alltid være masse fingring. Og det vil sette seg av på produktet, og det forsterker hele prosessen. Så det med å vaske det først, det er helt avgjørende, for da virker kemikaliene sånn som de skal.
2: Det der var jo enkel prosess.
1: Ja,
0: sånn var det. Ja, det er bra. Sølvmann fra Os, bli med oss videre. Følg med.

0: Lysenetter, danser med Dumona, lokalt band fra der du fra, Dina.
1: Yes, fra Nord.
0: Ja, det helt riktig. Vi har med oss fredagsgjesten vår, Anders Fagertun, som produktutvikler ved Sølvsmia på Voss, som Norges største produsent av bunadsøl. I stedet så fikk vi en kjapp gjennomgang hvordan vi kan vaske sølet vårt og pusse det nå før vi skal henge det på vår bunad.
1: Ja, og så kom vi, for du pusset jo noe gullsølje her, og så spør jeg, fordi jeg har jo sølje som hører til Lofotbunaden. Den jo veldig sånn lys sølv, og det det som kalles uoksidert sølv. Ja. Og så sa du at okay, du burde kanskje legge til noe når det kommer til uoksidert og oksidert sølv.
2: Ja, altså vi sier kvitt sølv og ja. Forgylt sølv. Ja. Forgylt er jo, dette er jo, det er jo et sølvprodukt.
1: Ja, det som ser ut som gull. Ja, ja, skjønner.
2: Ja. Og det jeg snakket om i sted, det var jo i hovedsak altså hvordan du bearbeider kvitt sølv.
1: Ja, altså det lyser. Og får det tilbake.
2: Når
1: ja.
2: Det er anløpt litt, så er det veldig greit med den sølvduppen. På oksidert sølv, så er det desto kortere tid. Da skal det nesten bare dyppes ned i, og rett tilbake i badet.
1: Mm.
2: For oksidert sølv, det er jo oksidert bevisst. Da har jo vi allerede tatt den oksideringsprosessen.
1: Ja, og det er når sølv er litt sånn mørkere, altså ja. De sølvene ser litt mørke. Og,
2: ja, ja, det er det oksiderte sølvet, mm. som vi kaller det. Så det er litt viktig å gjøre forskjell på det. Og ja. Oksidert sølv, det kan du også bruke pusseklut til.
1: Ja.
2: Og nå viser jeg et pussebrett, som er veldig greit til de som har knapper og ja. Oksidert sølv, der jeg kan bare føre den inn på baksiden,
0: mm.
2: sånn at jeg beskytter bunaden. Og dette kan jeg bare pusse på vanlig måte med pusseklut.
1: Ja.
2: Og pusseklut kan en bruke på oksidert sølv, men ikke på forgylt.
0: Å nei!
1: Nei. Ja.
2: For forgyllingen er relativt tynn, sånn at det gnikker du lenge nok på forgylt sølv med en pusseklut, så pusser du rett og slett av forgyllingen.
1: Kan du ha sånn klut på uoksidert da? Jeg har jo de samme knapper.
2: Ja, altså på det kvita, problemet med det kvita sølv er at det er vanskelig å komme til innimellom.
1: Ja.
2: Det er masse sånne tynne tråder, filigrantråder, ja. Som vi kaller det for. Og det er vanskelig å komme til innimellom med ja. Pusseklut.
1: Så da er det best med prosessen som du demonstrerte i sted. Ja, såpevann og sølvdyp. Ja. Da har vi det.
0: Da har vi det. Fredagsgjesten er også Anders Fagertun. Han skal vi bli bedre kjent med, for han blir med oss også etter nyhetene nå klokken 8:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Og her skjer lokalnytt. Politiet har kontroll på en ung kvinne I samband med trusselsituasjonen på Askøy. En person skal ha trua to andre, og en kvinne I 80-åra skal være lettere skadd, opplyser politiet. Politiet kaller situasjonen uoversiktlig og jobber nå med å avklare. Det var like før klokka 8 at politiet meldte om hendinger. Nå det høgsesong for konfirmasjoner og bryllup. Flere kan komme til å bruke kunstig intelligens til å skrive festtaler, frykter kommunikasjonsekspert Trond Albert Kjellbred I April PR. Over halvparten I Norge bruker kunstig intelligens, viser en EU-statistikk. Kjellbred advarer mot at KI-genererte taler ofte blir upersonlige og generelle.
4: Altså, det jo fine elementer, sant? Men dette kunne du altså sagt til hver eneste ungdom av de 3 milliarder ungdommene som på denne kloden. Og det jo ikke poenget, med mindre du skal ha sånn til ungdommen på generelt grunnlag. Men du skal jo snakke til din datter. Og hun jo helt unik. Søsteren jo ikke like engang.
3: Og til sist, Norge og Jonas Lov klar for Eurovision I morgen. I semifinalen I går kveld ble låta Ja, ja, ja stemt fram til finalen. Artisten fra Fyllingsdal I Bergen har slitt med stemmer og ikke blant bettingselskapene sine favoritter, men likevel, jeg stolt over det vi har fått til, sa Jonas Lov til Norske Medium I Wien.
5: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden. Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett. Jeg har ikke sett familien min nå på over 3 uker, så om 2 dager nå så reiser jeg hjem en lykkelig mann uansett hva som skjer her I Wien.
3: Du kan se Jonas Love synge som nummer 23 i rekka under Eurovision-finalen på NRK TV i morgen kveld.
6: Takk for den oppdateringen, og vi heier selvfølgelig på vår lokale mann i Wien. I dag så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, øst eller sørøst bris. Og så kommer temperaturene til å stige fint utover i takt med sol som stiger høyere og høyere på himmelen.
7: Det deilig det. Det er fredag. Fredagsgjest Anders Fagertun på besøk hos oss. Han gullsmed og produktutvikler hos Sølvsmia på Voss. Og vi skal bli bedre kjent med denne mannen ganske straks.
6: Står her og gliser fra øre til øre og glinser i sølvknappene sine.
7: I den nydelige bunnen sin fra Os.
6: Ja, det sant det. Her skal du få musikk. Dette Lizzie, When I'm Alone, her i God Morgen, Hordaland.